Милі послухачі, за студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі упом'янемо за єпископа греко-католицької єпархії отця Олександра Хіру і за його мучений путь. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

послання мученства єпископа Александра Хіри. Висвячений на священника єпископом Анталом Папом 19 септембра 1920 року, неженатий молодий Александр Хіра дуже осознанно вибрав собі кредо. Фраза «Господи, я прийду за тобу, куди бись ти не йшов». Нелим глибоко об'язала його повинностю, а гиби позначила вшиток живот його, котрий у період між двома світовими війнами характеризувалися великою активністю і рознубучим діятельством. Його ревність і священницька кар'єра рвучо шла горі. Він був учителем і хователем двох генерацій, писали за нього його сідоголові ученики. Його лекції і уроки давали много дойму. Він мав глибокі універсальні теологічні знання, прекрасний ритор і кришталево чистив душов. Моральний авторитет не лише про своїх учеників і священнику, а й бо й про вірнику. Окупація Подкарпаття совєтською властю у октябрі 1944 року значилася суровий поворот судьби як регіона, так і люди. Видячи стіл ведення нової власти, арешти і навіть умертвення священнику уже на початку 1945 року, Мукачівська єпархія підготувалася к мученству. І пензато усього декілька місяців по своєму висященню єпископ Теодор Ромжа тайно обернувся ку Святому Престолові із дозвола, котрого 30 December 1945 року у старожайної тайні отець Александр Хіра був висвячений на єпископа. Єднако, супротив совєтських безпекашув, Хіра уже каноником рахувався другою ключову особу Мукачівської єпархії. Зато за його діятельством меркували із особливою позорністю. Хоснуючи на варяння, заварування, гроження, або арештували голем фест не скоро, по умертвенню блаженого єпископа Теодора Ромжи, вже клем 10 февруара 1949 року. По многомісячних лембергських і київських тюрмах і в більшості ночних допросів 52-річного єпископа Александра Хіру у августі 1949 року засудили на 25 років которжних робіт у Сибірію. Пізніше він писав: «Коли ми виголосили інкримінацію, що я, геактивний місіонер, десятиліттями пропагував і поглиблював у душах вірників католіцизм і далі старався підпорувати всякі ідеї по державному перевороті. Вернувся у камеру і, клякнувши на коліна, дякував їм Господове, що сяке славне злочинство засудилення на 25 років каторги. Александр Хіра попав у один із особенних лагерів в Сибірії у Тайше Озерний, де перебували майопасні політичні арештанти. Затим пак за 7 років арештантства перебував в Кемерові і Омську. Совєтський ГУЛАГ став про многих мільйонів людей голготу 20-го століття. Отець Олександр ані одну минуту не забивав, що за кого узявся носити тяжкий крест і старався зміцнити других лагерашів. За свідченнями одного з них, уночі у бараках тримав бесіду. Люди підходили і слухали. Там не було і слова за політику, лембило слово Боже. Уночі тримали службу Божу. Отця Олександра, туди уже єдинственного єпископа Мукачівської єпархії, не позираючи на однако нелюдські условія вшеліяких лагерів і 9 запалув плюц, тримала між живих благодать Божа, ібо чекали на нього місія, за яку він ще не знав. 1956 року він хоч і вернувся дому, або ненадовго. 17 януара 1957 року Іпен на 60-ту річницю рождення у родному селі Вульховка зязь напали на нього Іпен тогди, коли він сидів у братньому кругові. Безпекаші песеголовці, виславши його зять на 5 років із отцю знина, із території ушиткої України, мусив нагло лишити свій дом.
аби путювати ось на 5 тисяч кілометрів у Караганду. Це поселення у казахстанської пусті будували до і по світовій війні депортовані гев із многих лагерів, а також випущені із карагандинського концлагера, плінні різних національностей. Всім було заказано вертатися дому на рідну землю. Зато отець Олександр називають всю казахстанську землю политу слезми тисячу плінних і посячену кустем мертвих. Або що пишеться дому? З Всевишнім учителем проводжу свої дні, покладаючися на його, часто переживам у душі свою пройденний во ім'я Господа путь. О, який куртий! І подеколи тернулем зароснутий або й файний. Дуже файний вумбов. За кожду ітацію свого путя дякую Всевишньому. За даже за теперішню. Ібо знам, із за кого і за чого. А на 4 роки пізніше пак наперек банованню за цю знину впише. Ге чоловікове болитня, же мушу бити далеко од люблячихня, айбо за нього, за кого вартать єдному жити і умерти. Ощасливлятня мисль, же із Ісусом я майбуйший і маймуцний, ге то ті, хто хоче принизити і пригнобити. У Караганді на перших місяцях його приймали у свою земниці галичани, або наколи карагандинські німці дозналися за перфектне знання патером Олександром німецького язика, тогди попросили його стати їх духовним отцем. Андреас Герман приймав отця Хіру у самостійно побудованої хижі, що у 1950-ті роки зустрічалося доста рідко. Так більша часть із гнанику тогди ще лемлопатов наробляли, тіснилися по землянках і не могли мати можливість самому бувати у двокомнатній хижі. Жиючи в Караганді священики, котрі мали лагерну минувшину, у всяких малих хижках тримали тайні служби Божі, ділячи між собою райони Вароша за містом бивання. Галичанські і русинські греко-католики мали многих всяких тайних пастирів, а у німецьких греко-католиків зустрічалися рідко. І пензато отець Олександр служив вірником у районі Майконду, котрий місний народ називав в Берліну, або в той час навщевляв галичанські греко-католицькі общини, котрі, подобно к німецьким, збиралися тайно, під покровом ночі, у домі дакої фамілії.

Літургії на німецькому і церковнослав'янському язиках навщевляли також польські і литовські католики. Меж ізгнаних католиків і пензато Караганда стала символом. Слава за ту служащих католицьких священників поширювалася далеко. На конець 1950-х років шереги ізгнаних німецьких католиків із цілої Сибірі йшли у Караганду, аби повінчатися, похрестити дітей, вдати їх на перше причастя. Коло того, засідки, переслідування, вислухи і нічні рейди КГБ не застановлялися. На отця Олександра не раз нападали на вулиці і побили. У конфіденційної і цимбурської переписці насякі інциденти ніч не розказував, а писав лим за все майбульш і майбульш проявляючися меже многих тортур жадання. Найбедав добрий Господь, аби моя лебіжа співанка стала прощанням святого Павла, праведну війну одвоювавим, вірну сохранивим. По відбиттю п'ятиручного заяття, подля його кореспонденції, скорше у швидко 1963 року отець Олександр попробував би вернутися дому, або агенти КГБ уже чекали його на летіщу і нараз завернули його назад. Або вірний слуга Божий сяку смутну ситуацію описав слідуючим кіпом. Вся нова гедота не виведення із себе, ібо сякоє вже стаєся не перший і не послідній раз. Хто знає, які жорстокі плани ще плетуться проти мене. Прошу, най Господь Бог прийме все за жертву за моїх родичів, на груб, котрих не могим потрафити. Очевидно, боль він знав побороти воістину тверду віру. Знав, що і все вшитко є лем меже час. Ми сме люди, котрі вірують у будучності. Про нас і смерть є єдиним із ангелів Божих, котрий проводить нас до того, з ким більше нігда не треба розлучатися, і навіть злучити нас із тими, з ким розлучились мися. Я уже ізясь у нього, вон є у мене, а у нас можуть стрітитися у шитки, кого любиме і кодумать за нас. Ми їме з єдної миски. І з Господом нашим сме єдно тіло, єдна душа. Всяк варош ізгнаних став пунцьовим домом отця Олександра. Тогди уже братанич споминаного Андреаса Германа, Йозеф Герман, добудував до хижи кімнату просвященника, у котру Олександр Хіра поселився десь між 1962-63 роком. Гічлен сюй фамілії Олександр прожив ту слідуючі 20 років, а з кінця 1960-х років наконець змог вернутися у своє любиме Подкарпаття, дякуючи медичному документові за потребність лічення, котрийся прирівнював у урядовому доволенню на путування, вуданому ужгородським професором Олександром Феденцем. Тайний єпископ Елем Пудстрого конспірацію мог зустрічатися із своїми священниками, щоби наставляти і підбодряти їх, а також висвячувати нових священників. Підготовку в обряду висвячування займалися в Ужгороді доктор Еламейр Ортотої Йосиф Головач. Тайний єпископ і у старшому возрасті по 82-3 раз на рук знав перейти 5 тисяч кілометрів із Караганди до Ужгорода, щоби межи висвященням нових священників вусяти віще трьох своїх наступників. Застачаючи сяким кіпом будучність пригноблейної і затоптаної землі Мукачівської греко-католицької єпархії. Із написаного ку своїм цимбором священником єпархії 15 мая 1980 року письма випливають, що множество трудностей, ізгнання і лагерів отець Олександр приніс у жертву во ім'я зламлених, що перейшли у православ'я священників. З Божою помочою обіцяв, що утеплю примусові роботи і добровольно лишуся ту у ізгнанню. Лем прошу Господа, аби послав заблудившим моїм братям і ученикам прощення і покаяння. Не позираючи на красні роки і всілякі злі умисли совєтської власті,
отець Олександр у Азії, котра стала його другою тюзнину, чим дали, май розширював круг свого служення. Все був упутьовий. Откончував літургії у різних варишах і селах, пише деколишній його ученик. Йозеф Вер, нинішній апостольський адміністратор западносибірських католиків латинського обряда. Ординаріус Новосибірської апостольської адміністрації Преображення Христа. Отець Олександр взяв на ся іще і пастирство жиючих у Западної Сибірії німецьких вірників. Вун май мало раз на рук візитував у малі села Омській області Хофнунгштайл і Маргінау, котрі знаходилися майже за 1000 кілометрів. Не вилучено, що за німецькі поселення у регіоні священник дознався ще у Омському робочому лагері. Сяким кіпом пастирство у молодості русинських і нелем русинських банясу інших національностей у Южної Франції достало своє продовження у постаршому возрасті. По 80 отець Олександр з не меншим ентузіазмом путував у своїй місії. У останні роки живота серце отця Олександра радувалося, ібо дякуючи настойчивості караганських вірників, в результаті плодотворного труда і достигнути державних дозволу на Руздво 1978 року він достав можливість освятити Майкодузький храм Святого Йосифа, котрий став містом віроісповідання німецьких, і українських, польських і литовських вірників. Довгу і видержливу службу оцінив і Святий Престол 16 января 1982 року папа Йоанн Павел ІІ у довгій телеграмі прислав на честь 85-річного юбілея отця Олександру апостольської благословення і привітствування. Плодотворний живот священника кончився 26 мая 1983 року у карагандинському ізгнанню. Єпископ Олександр Хіра умер від рака у славі чоловіка. Наперекор державному заказові в останній путь патера Олександра проводжали 15 священиків і многотисячна глота люди. Майдостовірним свідченням були доймаючі слова правлячого панахіду православного священика. Знову і видивим, що патер Олександр був святим чоловіком і святим священником. Кидь би вшиткість ми були сякима, гівун, на світі всягди були би мир і любов.